sanet ye oni painim ne wiye ye suri painim ne wiye ya anke wiye se we ya kasi etan we ye chi we ena mi yoku driver ni bi